عیب تلاش کرتا ہے اور وہ بہت موٹے لگتے ہیں. جہاں دوستی اور محبت سچی ہوتی ہے تو وہاں عیب بھی ہنر بن جاتے ہیں, وہ بھی اچھے لگتے ہیں. لیکن جب بری معاشرت ہو, معاملات اچھے نہ ہوں, تو محبت دوستی اور محبت نہیں رہتی, وہاں پھر عیب تلاش کی جاتی ہے. اب اس کی آنکھوں میں سب کی خوبیاں ہیں, اپنی بیوی کی خامیاں ہیں, اور اس کی زبان سب کے لیے میٹھی ہے, اپنے شوہر کے لیے بہت کڑوی ہے. دوستی نہیں, محبت نہیں, سب کو سب کی خوبیاں اسے نظر آتی ہیں, اچھائیاں نظر آتی ہیں, لیکن یہاں چونکہ چشمہ بدلا ہوا ہے, نظر بدلی ہوئی ہے, یہاں اسے عیب موٹے نظر آتے ہیں. یہ دوربین لگا کر عیب دیکھتا ہے تو پھر وہ خوردبین لگا کے عیب دیکھتی ہے. جب رشتوں سے دوستی اور محبت ختم ہو جائے تو وہ گھر نہیں, گھر نہیں رہتا, انگاروں کی بٹھی بن جاتی ہے, وہاں تپش رہتی ہے, سکون نہیں رہتا. اور اگر یہ دوستی اور محبت ہو تو جھونپڑی بھی بڑی پرسکون, وہاں بھی گھر کا مزہ آتا ہے اور گھر کا لطف آتا ہے. فرمایا گھر کی بھی خصوصیت ہے سکون, واللہ جعل لکم من بیوتکم سکنا. اور اس ازواجی رشتے میں محبت اور مودت کا حسن بھی کیا ہے, اس کا ثمرہ بھی کیا ہے, سکون, ایک دوسرے کے لیے راحت, ایک دوسرے کے لیے آرام, راحت کا باعث. لیکن آج چونکہ دین کا تصور بدل گیا نا, دین مسجد تک رہ گیا, نماز تک رہ گیا, عبادات تک رہ گیا, معاشرت میں دین نہیں تو گھر میں زندگی دین کی نہیں. ازواجی زندگی عذاب بنی ہوئی ہے, وہ سب کا ٹوپی بھی ہے, داڑھی بھی ہے, نمازی بھی ہے, حاجی بھی ہے, روزے دار بھی ہے, گھر مصیبت بنا ہوا ہے, پردہ بھی ہے, وظیفے بھی ہیں, تسبیحات بھی ہیں, گھر کا سکون نہیں, معاشرت خراب ہو گئی, اخلاقیات رخصت ہو گئی, معاملات میں انصاف نہیں رہا. مسلمانوں کی ازواجی زندگی کا حسن تھا کہ دونوں ایک دوسرے کے لیے شکر گزاری کے جذبات رکھتے تھے, کہ مرد بیوی کا شکر گزار رہتا تھا اور بیوی شوہر کے شکر گزار رہتی تھی, یہ جذبات ہوتے تھے کہ اس نے اتنی قربانی دی اور میرے گھر کے دہلیز پہ سب کچھ لٹا دیا اور میرے لیے راحت کا باعث بنی ہوئی ہے, میرے بچوں کو پیٹ میں اٹھاتی ہے, گود میں اٹھاتی ہے, میری اولاد کی حفاظت کرتی ہے. شوہر کے اندر دل میں اس کے لیے شکر گزاری کے جذبات تھے, اور بیوی کے لیے شوہر کے لیے شکر گزاری کے جذبات کہ میری ضروریات پوری ہوتی ہیں, مجھے اس گھر میں ہر قسم کی راحت کا سامان مہیا ہوتا ہے, اور سب سے بڑھ کر میرا ایمان, میرا شرم و حیا یا محفوظ ہے. شکر گزاری کے جذبات ہوا اور اب شکایات کے جذبات, اب نہ شکری کے جذبات ہیں, شکوے شکایت کا ماحول ہے. نہ شکری کی عادت ہے, شکر نہیں ہے ایک دوسرے کے لیے,
اور اللہ کے نبی فرمایا کرتے تھے ملم یشکر الناس لم یشکر اللہ, جو بندوں کا شکر نہ کرے وہ اللہ کا کیا شکر کرے گا. جن کے سامنے اس پر احسان ہو رہا ہے, جو اس کے ساتھ اچھائیاں کر رہا ہے, جو اس کا شکر گزار نہیں وہ اللہ کا کیا شکر ادا کرے گا. جو بندوں کا شکر ادا نہ کرے وہ اللہ کا شکر ادا نہیں کر سکتا. تو ازواجی رشتہ جو گھر کی زندگی کا نام ہے, اس لیے کہ اگر اللہ حفاظت فرمائے گھر کی زندگی نہ ہو نا, اولاد معاشرے کے لیے اچھی نہیں بنتی. ایسے گھروں سے آنے والی اولاد معاشرے کے لیے کوئی کرامت نہیں ہوتی, اس لیے کہ اجڑی ہوئی گھر سے آنے والی اولاد, اجڑی ہوئی اخلاق ہوں گے نا بھائی, بگڑی ہوئی اخلاق ہوں گے. معاشرے کی پہلی اکائی گھر ہے, پہلے گھروں سے محبتیں جاتی ہیں, پھر معاشرہ نفرتوں کا شکار ہوتا ہے. پہلے گھر محبتوں سے خالی ہوتے ہیں, پھر معاشرہ نفرتوں اور جھگڑوں کا شکار ہوتا ہے. پہلے گھروں کا سکون جاتا ہے, پھر معاشرہ بے سکون ہوتا ہے. پہلے گھر اخلاق سے خالی ہوتے ہیں, پھر سوسائٹیاں اور معاشرہ اخلاق سے محروم ہوتا ہے. گھر سے معاشرہ بنتا ہے نا, معاشرے کی تعمیر گھروں کی آبادی اور گھروں کی تعمیر سے ہے. معاشرے میں آنے والے افراد کہاں کے آج کہاں سے آتے ہیں, گھروں سے آتے ہیں. تو یہ بڑا مقدس رشتہ ہے, مبارک رشتہ ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی اتنی فضیلت بتاتے ہیں, فرمایا میں نے شادی کی ہے اور جو یہ نکاح اور شادی نہیں کرتا اس کا میری امت سے کیا تعلق. ایک صحابی آیا کہنے لگا رسول اللہ میں ساری رات عبادت کرنا چاہتا ہوں, دن روزوں میں گزارنا چاہتا ہوں, میں یہ شادی کے چکر میں نہیں پڑنا چاہتا. فرمایا نہ بھائی میں نے شادی کی ہے. فمن رغب عن سنتی فلیس منی, جو اس کو اعراض کرے گا اس کا میری, یہ تو میری سنت ہے, اس کا مجھ سے کیا تعلق. پھر یہ تو مسلمانوں میں ایک ازواجی رشتہ ایک مقدس رشتہ ہے, مبارک رشتہ ہے, جس کی خوبی کیا ہے کہ یہ آپس میں دوستی کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں, محبت کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں. زندگی میں گرمی سردی ہوتی ہے, دوست دوست کا حوصلہ بڑھاتا ہے, دوست دوست کا دستے بازو بنتا ہے, دوست دوست کا خیرخواہ بنتا ہے, دوست دوست کو تسلی دیتا ہے, دوست دوست کا معاون بنتا ہے. دوستی جو ہے یہ محبت کا راستہ, دوستی کا تعلق ہے. زندگی کے سفر میں اچھا رفیق مل جائے, شوہر کی شکل میں, بیوی کی شکل میں, زندگی کا سفر خوشگوار گزرتا. عورت ذات ہے, اگر حوصلہ دینے لگے تو آدمی کی باہر کی تکلیف قابل برداشت ہو جاتی, باہر کے دکھ درد زندگی کی بیماری نہیں بنتی اگر عورت حوصلہ دے دے, ہمت بڑھا دے. اللہ حفاظت فرمائے. اور اگر گھر کا سکون ختم ہو جائے تو باصلاحیت آدمی صفر ہو جاتا ہے, اس کی صلاحیتیں ضائع ہو جاتی. دن بھر گھر کے کام کرتی ہے, تھک ہار جاتی ہے,
لیکن شوہر کی مسکراہٹ اور محبت بھری بات اور لب و لہجہ اس کے دن بھر کی تھکاوٹ کو بلا دیتا. اس کے میٹھے بول اور اس کا مسکراتا چہرہ اور دوستوں والی گفتگو محبت بھرے انداز میں, پھر اس کی گھر کی تھکاوٹ اور زندگی کی مشکلیں سب آسان, سب قابل برداشت ہو جاتی. لیکن اگر گھر میں راحت کا ہر سامان ہو اور شوہر کے جگہ میں اس کے لیے جگہ نہ ہو, شوہر کے دل میں اس کے لیے جگہ نہ ہو, تو ایک بچی ایک بیوی اپنے شوہر کے پہلو میں سکون نہیں حاصل کر سکتی. ایک شوہر بہت کچھ کما کے لاتا ہو اور گھر میں ہر رات کا نقشہ موجود ہو, لیکن اس شوہر کی زبان پر اس کی آنکھوں میں محبت اور مٹھاس کی نظر اور بول نہیں ہے, تو ایک شریف بچی اس کے پہلو میں سکون نہیں پا سکتی. اور اگر یہ اچھا اسٹیٹس لے کے آئی ہے اور اپنے ماں باپ سے ایک اچھی زندگی اور اچھے وسائل لے کے آئی ہے, لیکن اس کی آنکھوں میں اور دل میں اپنے شوہر کے لیے جگہ نہیں ہے, تو بتائیے ایک شریف مرد اس کے پہلو میں سکون پا سکتا ہے؟ نہیں ملتا سکون. اس رشتے کی زندگی کا لطف تو محبت سے ہے, مودت سے ہے, دوستی سے ہے. اسلام میں شادی ہوتی محبت شروع ہو جاتی. فرمایا اللہ کی قدرت ہے, اللہ کا انعام ہے, یوں رشتہ ہوا یوں محبت آ گئی. لیکن اب بیماری کیا ہے, اب بیماری کیا ہے, اب محبت پہلے ہو جاتی شادی بعد میں ہوتی ہے. اس لیے اس نئی نسل میں طلاق خلا زیادہ ہے, اس لیے اس نئی نسل میں طلاق خلا زیادہ ہے. جو چیز بعد میں ہونی تھی وہ پہلے سے حرام کے ساتھ اللہ کو ناراض کر کے, اللہ کا حکم توڑ کے, اللہ کی نافرمانی کر کے. پھر دیکھتے ہیں نا آپ ایسی مخلوق کتنی جلدی ایک دوسرے سے نفرت کا شکار ہو جاتی ہے. یہ تو اس حلال رشتے کے بعد محبت کا نام ہے. ظاہر ہے جب یہ حرام محبت جیسی چیز حرام جگہ استعمال کر لی, حرام موقع پہ خرچ کی, اور حرام جو وقت نہیں تھا وہاں اس کو استعمال کر لیا, اس کا کوٹا ختم ہو گیا, اس کا کوٹا ختم ہو گیا. اب جب حلال زندگی شروع ہوئی تو کوٹا ختم ہو چکا تھا. اب اس کو عیب نظر آنے لگ گیا, اس کو خامیاں نظر آنے لگ گئی, اور پھر وہی حرام کی چونکہ عادت ہے تو نظروں میں حرام چیزوں کی خوبیاں نظر آتی ہیں, اب حلال کی خوبیاں نظروں سے اوجھل ہو گئے. میرے عزیزو, اگر گھر میں ہی اسلام کی یہ زندگی نہیں تو مسلمان کیسا؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کرتے تھے خیارکم خیارکم لنسائکم, تمہارا اچھے ہونے کا معیار کیا ہے, تم اپنے گھر کی عورتوں کے ساتھ کیسے ہو؟ اگر ان کے ساتھ تمہارا سلوک اچھا ہے تم اچھے ہو, اگر ان کے ساتھ سلوک اچھا نہیں تو تم اچھے نہیں. اور فرمایا کرتے تھے میں اپنے گھر والوں کے ساتھ بہت اچھا ہوں, میں اپنے گھر والوں کے ساتھ بہت اچھا ہوں. دوستوں میں بہت اچھا ہے, محفلوں کا بس محفلوں کی جان ہے,
دوستوں میں بڑا سخی ہے, اچھا ہونے کا یہ معیار نہیں ہے. میاں گھر والوں کا کیسا ہے؟ عبادت میں بہت اچھا ہے, میاں دین کا ایک حصہ ہے, اس کا نام دینداری نہیں ہے. بہت بڑا دین کا حصے کا تعلق دوسروں کا تمہارا سلوک کیسا ہے, مخلوق کے ساتھ تمہارا معاملہ کیسا ہے, تمہاری معاشرت کیسی ہے. اور میں عرض کر رہا ہوں مخلوق میں سب سے قریب میاں بیوی کی زندگی. ہن لباس لکم وانتم لباس لہن, وہ تمہارا لباس تم اس کا لباس. لباس یواری سوآتکم وریشا, فرمایا لباس کا ایک فائدہ تو یہ ہوتا ہے کہ آدمی اپنا ستر چھپاتا ہے, اور لباس کا دوسرا فائدہ یہ ہے کہ لباس سے آدمی زینت حاصل کرتا ہے. عورت مرد کے لیے لباس, مرد عورت کے لیے لباس, کیا مطلب ہے؟ مرد کو نکاح سے زینت حاصل ہوتی ہے, عورت کو نکاح سے زینت حاصل ہوتی ہے. اور جن قوموں میں نکاح کا رواج نہیں وہ اس زینت سے محروم ہے. پھر لباس اندر کے داغ دھبے, بناوٹ کی خامیاں لباس چھپا دیتا ہے, اندر کے عیب چھپا دیتا ہے. میاں بیوی ایک دوسرے کے لیے لباس ہیں, کوئی بھی کمزوریوں سے خالی نہیں, کوئی بھی کمزوریوں سے خالی نہیں, ایک محمد رسول اللہ بس, کوئی بھی کمزوریوں سے خالی نہیں. کمیاں کوتاہیاں ہوتی ہیں لیکن یہ ایک دوسرے کے لیے لباس ہے, وہ اس کے عیبوں پہ پردہ ڈال دیتی ہے, یہ اس کے عیبوں پہ پردہ ڈال دیتا ہے. بات سہیلیوں میں نہیں جاتی, بات دوستوں میں نہیں جاتی, بات گلی محلوں میں نہیں جاتی, بات بازاروں میں نہیں جاتی, بات چوراہوں میں نہیں جاتی, بات عدالت کے کٹہروں میں نہیں جاتی. مسلمانوں کا گھر ہے, کبھی وہ صبر کرتی ہے یہ شکر کرتا ہے, کبھی یہ صبر کرتا ہے وہ شکر کرتی ہے. زندگی صبر شکر سے گزر جاتی, کبھی وہ صبر کرتی ہے یہ شکر کرتا ہے, کبھی یہ صبر کرتا ہے وہ شکر کرتی, زندگی صبر شکر سے گزر جاتی. کمیوں سے کون پاک ہے؟ ایک بزرگ تھے, رنگ کے اتنے صاف نہیں تھے. میاں بیوی بیٹھے ہوئے تو کہنے لگے تو جنتی ہے. تو ان کی طبیعت پہ کچھ بوجھ تھا, کہنے لگے جنتی تو ہے کہ تجھے حور پری جیسی بیوی مل گئی, میری قسمت کھوٹی کہ تو زندگی میں آ گیا. کہنے لگے نہیں, تو بھی جنتی میں بھی جنتی, تو مجھے دیکھتی ہے صبر کرتی ہے, میں تجھے دیکھتا ہوں شکر کرتا ہوں, صبر کرنے والا بھی جنتی, شکر کرنے والا جنتی. شکر صبر سے زندگی گزرا کرتی تھی, خامیوں سے کمیوں سے کوئی بھی مبرہ نہیں. لباس جو ہے اب تو کچھ زیادہ ہی روشن خیالی ہے نا. تنہائیوں کے تذکری بھی سہیلیوں میں, خلوتوں کی باتیں بھی دوستوں میں, بے شرمی کی انتہا, شرم و حیا کا جنازہ نکل گیا.
بےحیائی کے ماحول میں یہ پڑھتے ہیں, سیکھتے ہیں, رہتے ہیں, تو پھر یہ چیزیں عیب نہیں رہتی, پھر یہ چیزیں عیب نہیں رہتی. ہن لباس لکم وانتم لباس لہن, لباس ہے ایک دوسرے کے لیے, عیبوں کو چھپانے والے, کمزوریوں کو چھپانے والے, دوسرے کے لیے زینت کا باعث. پھر لباس ہے, جب کھانا کھانے لگتے ہیں تو رومال دامن پہ رکھ لیتے ہیں, آستین اوپر کر لیتے ہیں. بتایا یہ لباس ہے, اس کو غلط فہمیوں سے اور بدگمانیوں کے داغ دھبے سے ہمیشہ بچا کے رکھنا, اس رشتے کو بدگمانی سے, غلط فہمیوں کے داغ دھبوں سے ہمیشہ بچا کے رکھنا. اس رشتے میں بد اعتمادی نہ آنے دینا, بدگمانی نہ آنے دینا. زندگی عذاب ہو جائے گی. زندگی مصیبت بن جائے گی. بتائیے اتنی خلوت میں, تنہائیوں میں جو ساتھ ہو اور پھر اس میں بدگمانی آ جائے اور ایک دوسرے پہ اعتماد نہ رہے, زندگی کتنا بڑا بوجھ بن جاتی ہے. فرمایا لباس ہے شوہر مرد کے لیے, بی بی شوہر کے لیے, تو لباس کو داغ دھبوں سے بچاتے ہیں نا, کوئی چیز گر نہ جائے سنبھال لیتے ہیں. اس لباس کو سنبھال کے رکھنا کہیں بدگمانی کا, بد اعتمادی کا داغ دھبا نہ لگ جائے, زندگی مشکل ہو جائے گی. اعتماد کے ساتھ زندگی گزارنا, دوستی کی زندگی ہو, محبت کی زندگی ہو, اس لیے کہ تمہارے جسم سے سب سے زیادہ قریب چیز کیا ہے؟ لباس. اب اس سے کیا چھپانا؟ اب یہ سب کے سامنے تذکرے کرے گی, شوہر کے سامنے نہیں, وہ سب سے مشورہ کرے گا, بیوی کے حساب سے رائے نہیں دے گا. زندگی کا دوست تو یہ ہے, زندگی کا ساتھی تو یہ ہے, سب سے وفاداری کا رشتہ تو یہ ہے, اس سے کیا چھپانا؟ بد اعتمادی نہ آنے دینا, بدگمانی نہ آنے دینا, زندگی مصیبت بن جائے گی. رشتہ بوجھ بن جائے گا. بس اوقات میاں بیوی کی زندگی اچھی گزر رہی ہوتی, ایک دوسرے پہ اعتماد بھی ہوتا ہے, لیکن دوسرے لوگ کان بھرتے ہیں, دوسرے لوگ کان بھرتے ہیں, اللہ سے نہیں ڈرتے, خوف خدا نہیں ہے. کیوں کسی کا گھر خراب کرتے ہو؟ تمہارا بھی تو کوئی بیٹا ہوگا, تمہاری بھی تو بیٹیاں ہوں گی, اللہ سے نہیں ڈرتے, اس کے ریئیکشن سے نہیں ڈرتے. اچھی خاصی زندگی گزر رہی ہوتی ہے, لیکن دوسرے کان بھرتے ہیں اور دوسرے محبت کا ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں. غیر ایک بچے کو اپنے ماں باپ سے محبت ہوتی ہے, ایک بچی کو اپنے ماں باپ سے محبت ہوتی ہے, لیکن اس محبت کا یہ کون سا بدلہ ہے کہ اپنے بچے بچیوں کا گھر خراب کر دو؟ بڑوں کا کام تو یہ ہوتا ہے کہ ان بچے اور بچیوں کی زندگی کی تعمیر کرنا, رہنمائی کرنا, ان کے دلوں کو جوڑے رکھنا.
ताकि घर की बात घर ही भी रहे, नहीं है कि उनके दिल एक दूसरे से खराब कर देना। ये सबसे बड़ी शैतानियत है और जिस शैतानियत से शैतान सबसे ज्यादा खुश होता है वो अल्लाह का मुकाबला करता है कि कभी कभी अपना तख्त समुंदर पे लगाता है और अपने करिंदों को बुलाता है और उसके करिंदे बताते हैं कि हमने ये कारनामा सर अंजाम दिया है, किसी को नमाज से दूर कर दिया, किसी को जकात से दूर कर दिया, किसी का फला हुक्म टूट गया। वो सुनता रहता है लेकिन जब कोई आता है ना कहता है मियां बीवी में लड़ाई करा दी, उसको गले लगाता है, उसको गले लगाता है, ये बड़ा कारनामा सर अंजाम दिया है, उसको गले लगाता है, इसलिए कि मियां बीवी का घर खता हुआ, दो घर खानदानों का घर खराब हुआ और फिर बदगुमानी और फिर इल्जामात और फिर गीबत और फिर न जाने कितने गुनाहों का सिलसिला चल निकलता है। फिर ये झगड़ा दीन साफ कर देता है, फिर ये झगड़ा दीन साफ कर देता है, नींद नहीं रहती। तो बस औकात दूसरे लोग घर खराब करते हैं, गलतफहमियां होती हैं, शौहर की जिम्मेदारी होती है कि बीवी का भी हक अदा करे और उसका हक अदा करते हुए मां का हक जाया ना करे। शौहर की भी खिदमत, बीवी की भी खिदमत करे लेकिन उससे मां का हक जाया ना करे, माँ की मोहब्बत का भी हक अदा करे लेकिन बीवी का हक जाया ना करे। उसका अपना हक है, उसके अपने हकूक हैं। माँ के साथ ऐसा माँ की तरफ झुकना जिससे बीवी के हक पामाल हो, ये भी जुल्म है। और मां का जो हक है बीवी के खातिर वो पमाल हो, ये भी जुल्म है। और ऐसे मौके पे मां हो या बीवी हो, बहू हो या सास हो, इनको भी ख्याल रखना चाहिए कि हम अपने इस शौहर को या अपने बेटे को इम्तिहान में न डालें, इसको हम आजमाइश में न डालें कि खेचतानी शुरू हो जाए। उसको इम्तिहान में डाले। सच्ची बात यह है कि अगर हर एक मुसलमान घर का फर्द, मुसलमानों की दी हुई जो माशरत है ना, इस्लाम ने जो माशरत दी है उस पर अमल करेगा, सबके हुकूक अदा होंगे, सबके हुकूक अदा होंगे। इस्लाम के मुताबिक अगर उसका मामलात और रवैया और माशरत होगी, सबका हक अदा होगा। लेकिन अगर उससे से दस्तबरदार हो गए, अगर उनका ख्याल, इस्लाम का ख्याल ना रखा, तो फिर तो यूं समझो किसी के भी हक अदा नहीं होगा। सास है, बहू है, नंद है, शोहर है, बाप है, अगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये इरशाद पेश नजर रहे कि मुसलमान वो होता है जिसके किसी तर्ज अमल से, जबान से, हाथ से दूसरों को तकलीफ ना पहुंचे, अगर ये हो, मैं दूसरे के साथ इंसाफ कर रहा हूं। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया इसका पैमाना क्या है, मैं दूसरों के साथ इंसाफ कर रहा हूं, जुल्म तो नहीं कर रहा, मेरा ये माशरत, मेरा ये रवैया, मेरा ये तर्ज अमल कहीं जुल्म के दायरे में तो नहीं आ रहा। आप अलैहिस्सलाम ने इसका मियार बताया, तराजू बताया, फरमाया अहिब्ब लिन्नास मा तुहिब्ब लिनफ्सिक तकुन अअदलन्नास, जो अपने लिए पसंद करो ना वही अपने भाई के लिए पसंद करो। जो मैंने तर्ज अमल इख्तियार किया है, रवैया इख्तियार किया है, जबान के बोल इख्तियार किए, एक लम्हे के लिए सोचो
اگر اس جگہ پر میں ہوتا اور یہ طرز عمل میری بیٹی کے لیے ہوتا یا میری ماں کے لیے ہوتا یا میرے ساتھ یہ معاملہ ہوتا تو مجھے کیسے لگتا؟ اگر ساس یہ سوچ لے کہ وہ اپنے داماد کو اپنی بیٹی کے لیے کیسے دیکھنا چاہتی ہے، اپنے داماد کو اپنی بیٹی کے لیے کیسے دیکھنا چاہتی ہے، اگر اسی اچھے سلوک کو اپنی بہو کے لیے پسند کر لے، اپنے بیٹے کے لیے بھی وہ سلوک پسند کر لے، کتنا اچھا ہو جائے گا. اور بہو اگر یہ دیکھ لے کہ میں اپنے ماں کے ساتھ کیسا رہتی ہوں، کیسا سلوک چاہتی ہوں، وہی اپنے ساس کے ساتھ سلوک کرنے لگ جائے. احب للناس ما تحب لنفسك تكن اعدل الناس، جو تمہیں دوسروں کے لیے پسند ہے وہی اگر تمہارا معاملہ دوسروں کے ساتھ ہے، جو اپنے لیے پسند ہے وہی معاملہ اگر دوسروں کے ساتھ ہے یہ انصاف. اگر اپنے لیے کچھ اور رویہ، اپنے لیے کچھ اور مطالبہ، اپنے لیے کچھ اور چاہت اور دوسروں کے لیے کچھ اور، یہ ظلم، یہ دوہرے معیار نہیں، یہ نا انصافی. اس سے گھر خراب ہوتے ہیں، اس سے گھروں دلوں میں نفرت پیدا ہوتی ہے. اس لیے کہ کسی گھر میں کسی بچے کی عزت نفس مجروح ہو نا اور اس کے دل پہ ہمیشہ اس کی عزت پہ چوٹ پڑے تو 30 سال 40 سال گزر جائے تب بھی اس گھر کو اپنا گھر نہیں بناتی. اس لیے کہ عزت نفس مجروح ہو رہی ہے. جو اس کا پیدائشی ماں باپ کے گھر سے، ماں کے پیٹ سے اپنا حق لے کے آئی ہے، جب اسے پامال کیا جا رہا ہے تو محبت کیسے آئے گی؟ یہ تو عورت کا حق ہے نا کہ جو اسے گھر مل رہا وہاں اس کی عزت نفس محفوظ ہو، یہ اس کا حق ہے. اور یہ اس کا حق ہے کہ اس کی اچھی باتوں کی تعریف ہو. عورت جو ہے نا، عورت یہ تعریف کی بھوکی ہوتی ہے، اور اگر اس کو اپنے شوہر کی طرف سے تعریف نہیں ملتی اور کہیں غیر سے تعریف ملتی ہے تو فتنے کا شکار ہو جائے گی، فتنے کا شکار ہو جائے گی. اگر اس کے شوہر کی طرف سے اسے یہ تعریف ملنے لگ جائے تو محبت میں اضافہ ہوگا، محبت میں اضافہ ہو. یہ سب کی تعریف کرے، اس کی تعریف نہ کرے، حالانکہ وہ تعریف کی بھوکی ہے، اس کی حوصلہ افزائی نہیں، اس کے کسی کام کی تعریف نہیں. اس کا حق ہے نا. اور عورت کی خوبی کیا ہے؟ عورت کی خوبی کیا ہے؟ سبحان اللہ، اسے اپنے شوہر کی اطاعت کرنا ہے، فرما برداری کرنا ہے، یہ عورت کی بڑی خوبی ہے. ماں باپ اپنے بچیوں کو جب بھیجا کرتے تھے تو یہ ذہن سازی کرتے تھے کہ بیٹے اب تمہارا اسی گھر میں سب کچھ ہے، اور تمہاری بڑی خوبی ہے کہ اپنے شوہر کی اطاعت کرنا. گھر بن جائے گا. اس لیے فرما وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً. یہ جب جوانی میں ہوتے ہیں نا میاں بیوی، یہ دوستی اور محبت کے ساتھ رہتے ہیں، لیکن جب یہ بڑھاپے کی دہلیز پہ قدم رکھتے ہیں اب دوستی والی چیزیں تو نہیں رہتی، اب وہ محبت کے انداز تو نہیں رہتے. فرما وَرَحْمَةً، اب وہ مودت اور محبت شفقت سے بدل جاتی ہے. کہ اس عورت نے ساری زندگی میری دہلیز پہ قربان کر دی،
اب یہ بوڑھا اس بوڑھی پہ شفقت کھاتا ہے, آنکھیں نہیں پھیرتا, اسے بے یار و مددگار نہیں چھوڑتا. شفقت آ جاتی ہے اور وہ اس بوڑھے پہ شفقت کھاتی ہے. زندگی بھر کا ساتھی رہا, گرمی سردی ہر حال میں ساتھ دیا ہے, اب وہ اس پہ شفقت کھاتی ہے. ہوتا کیا ہے, ذرا سے بیٹے جوان ہو جائے اور جو اس عورت نے اپنے شوہر سے کڑوی باتیں جوانی میں سنی ہوتی ہیں اسے سب یاد آ جاتی ہے. اب شوہر ایک طرف, اب بیٹا قریب آ گیا, اور پھر اگر کاروبار بھی بیٹے کے ہاتھ میں آ جائے اور شوہر کے جیب بھی خالی ہو جائے تو پھر تو اس کا کوئی پرسان حال ہی نہیں رہتا. جس رشتے کی بدولت یہ اللہ نے اولاد دی ہے, آج اس اولاد کے خاطر ان کا آپس کا تعلق خراب ہو رہا ہے. اس اولاد کے خاطر آپس کا تعلق خراب ہو رہا ہے.

یہ مسلمانوں کی زندگی نہیں ہے. مسلمانوں کی زندگی تو ایسی ہے کہ جوانی ہے تو دوستی اور محبت کے ساتھ, بڑھاپا ہے تو ایک دوسرے پر شفقت کے ساتھ. اور یہ پوری ازواجی رشتہ, سبحان اللہ, ازواجی زندگی کا سفر کبھی محبت میں گزرتا ہے, کبھی شفقت میں گزرتا ہے. اس طرح زندگی گزرتی ہے. محبت اور شفقت کے ساتھ. لیکن آج کمزوری بہت آ گئی, اس رشتے میں بہت کمزوری آ گئی. باہر کے دکھ درد برداشت ہو جاتے ہیں, لیکن اگر یہ مصیبت گھروں میں آ جائے یہ برداشت نہیں ہوتی. ہڈیاں پگھلتی ہیں, خون خشک ہوتا ہے, دماغ مفلوج ہو جاتا ہے, بیماریاں لگ جاتی ہیں, گھروں کا سکون نہ رہے تو باہر کے دکھ درد کندھے برداشت کر لیتے ہیں. گھروں کی یہ ٹوٹ پھوٹ یہ جسم برداشت نہیں کر سکتا. اس میں میرے عزیزو ایک بات کا تو بہت احتیاط کی جائے. یہ مصیبت آتی کہاں ہے؟ یہ محبتیں پتلی کیوں ہوتی ہیں, کمزور کیوں ہوتی ہیں, گھروں میں ٹوٹ پھوٹ کیوں ہوتی ہے؟ ایک چیز کا تو بہت خیال رکھا جائے. جب شوہر بیوی کے گناہ دیکھتا ہے, خود نیک ہے, نماز پڑھتا ہے, دیندار ہے, لیکن بیوی کے گناہ دیکھتا ہے اور اس کی پرواہ نہیں کرتا, فکر نہیں ہے اس کی, یا بیوی نیک ہے اور شوہر اللہ کی نافرمانی کرتا ہے اور اس بیوی کو شوہر کے لیے یہ فکر نہیں ہے کہ یہ نیک بن جائے اور یہ گناہ اس سے چھوٹ جائے. ایک دوسرے گناہ دیکھتے ہیں لیکن روکتے نہیں ہیں, حکمت سے, طریقے سے, فکر مند نہیں ہوتے. تو کیا کرتے ہیں یہ؟ اس تعلق کی وجہ سے, اس تعلق میں یہ اللہ کا لحاظ نہیں کرتے نا, اللہ تعالی کا لحاظ نہیں کرتے. جب یہ اللہ کا لحاظ نہیں کرتے تو ان کا آپس میں ایک دوسرے کا لحاظ بھی ختم ہو جاتا ہے. جیسے گناہ کیا ویسے سزا آئی. اب جب تک یہ اللہ کی نافرمانی کر رہا تھا بیوی کو پرواہ ہی نہیں تھی, جب اس پر آئی نا اب روتی ہے, اب پریشان ہوتی ہے. جب تک یہ اللہ کو ناراض کر رہی تھی اسے کوئی پرواہ نہیں تھی, جب اس کے لیے مصیبت بنی نا اب چیخیں نکلتی ہیں. جب اللہ کی عظمت کا خیال کر کے, اس ذات کا لحاظ کر کے انہوں نے ایک دوسرے کو اللہ کی نافرمانی سے نہیں روکا, تو ان کے دلوں میں ایک دوسرے کا احترام, ایک دوسرے کا لحاظ, ایک دوسرے کی محبت ختم ہو جاتا. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عام طور پہ جب نکاح کا رشتہ ہوتا, نکاح ہوا کرتا تھا اور نکاح کی مجلس ہوا کرتی تھی تو ایک بات چار مرتبہ فرمایا کرتے تھے. ایک بات چار مرتبہ فرمائی, اتق اللہ, اتق اللہ, اتق اللہ, اللہ سے ڈرنا, اللہ سے ڈرنا, اللہ سے ڈرنا, اللہ سے ڈرنا. عام طور پہ آپ نکاح کی مجلس میں یہ پیغام دیا کرتے تھے, یہ نصیحت فرمایا کرتے تھے اور اس کی تاکید فرمایا کرتے تھے, گناہ نہ کرنا, اس کی نحوست ہوتی ہے گھروں میں, اس کی نحوست ہوتی ہے ازواجی رشتے میں, اس کی نحوست ہوتی ہے, گناہ نہ کرنا. ہم نے آج تک نہیں دیکھا گھروں میں کھلے گناہ ہوں, ہم نے آج تک نہیں دیکھا گھروں میں کھلے گناہ ہوں اور پھر اس گھر میں محبت کی مٹھاس اور سکون کی زندگی ہو, ہم نے نہیں دیکھا.

0: گھروں میں کھلی اللہ کی نافرمانی ہو اور پھر وہاں محبت کی خوشبو ہو اور سکون کی زندگی ہو, نہیں ملتا. نہیں ملتا, نہ جھونپڑی ملے گی, نہ کوٹھی ملے گی, نہ کچا گھر نہ پکا گھر. گناہ نہ کریں, اس کی نحوست ہوتی ہے. اور دوسری چیز میرے عزیزو, گھر کی زندگی میں, معاشرت کی زندگی میں, معاملات کی زندگی میں اتنا اخلاق تو ہو نا, اتنا اخلاق تو ہو کہ میری ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے. ورنہ یہ ازواجی رشتہ تقاضا کرتا ہے ایثار کا, احسان کا, کہ ایک دوسرے سے بڑھ کر ایک دوسرے کا خیال رکھنے والے, ایک دوسرے سے بڑھ کر ایک دوسرے کی رعایت رکھنے والی, یہ رشتہ تو اس کا تقاضا کرتا ہے. احسان کا, ایثار کا, درگزر کا, ہمدردی کا, یہ رشتہ اس کا تقاضا کرتا ہے. لیکن آخری درجہ اخلاق کا یہ ہے کہ جب اکٹھے رہ رہے ہیں تو کم از کم درجہ یہ ہو کہ کوئی کسی کے لیے تکلیف کا باعث نہ بنے, زبان سے, رویے سے, طرز عمل سے, رہن سہن سے تکلیف کا باعث نہ. زبان کے زخم بڑے خطرناک ہوتے ہیں, اتنے آسانی سے بڑھتے نہیں. اس کی جلن ہمیشہ رہتی ہے, تکلیف دیتی ہے وہ. اس نے تو بس ایک تانا دے دیا, جملہ کس دیا, لیکن وہ تلخی اندر جلاتی ہے, زخم تکلیف دیتا ہے. تو اچھے اخلاق کے ساتھ اتنا اخلاق تو ہو نا کہ گھر میں رہنے والوں کسی کو کسی سے تکلیف نہ ہو. یہ مسلمانی کا تقاضا ہے, یہ دینداری کا تقاضا ہے. صرف نماز نہیں بھائی, صرف عبادات نہیں, معاشرت بھی. اور معاشرت کا وہ حصہ جو ہر وقت پیش آتا ہے, گھر کی زندگی, گھر کی زندگی. وہاں ایک دوسرے کے لیے راحت کا باعث بنے, تکلیف کا باعث نہ بنے. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی خوبصورت ازواجی زندگی کا امت کو تحفہ دیا ہے. گھر میں تشریف لاتے تھے آپ کی اہلیہ عائشہ رضی اللہ عنہ, کبھی پانی پی رہی ہوتی تو آپ دروازے سے آواز لگاتے, حمیرہ ٹھہرو, جہاں تم نے لب لگایا ہے نا نشان لگاؤ, ہم بھی اسی جگہ سے لب لگا کے پانی پیئیں گے. یہ محبت کا اظہار. آپ پر باہر کی آزمائشیں, تکلیفیں, دشمنوں کی سازشیں, پروپیگنڈا, سب کچھ, یہ آپ سب باہر چھوڑ کے آتے, گھر میں آتے فرمایا مسکراتے چہرے کے ساتھ آتے, مسکراتے چہرے کے ساتھ آتے. ایک مرتبہ جنگل میں گئے, کوئی کہیں قریب مرد میاں مرد عورت نہیں تھے, تو آپ نے اپنی اہلیہ سے کہا دوڑ لگاتے ہیں. دوڑ لگائی, جب دوڑ لگائی تو عائشہ آگے نکل گئی. پھر ایسا کوئی سفر کا موقع آیا, جنگل تھا, کوئی مرد کی دور دور کہیں نظر نہیں تھی, فرمایا پھر دوڑ لگا, پھر دوڑ لگائی, اب اللہ کے نبی آگے نکل گیا. حضرت عائشہ جسم بھاری ہو گیا تھا, فرمایا بھائی مقابلہ برابر ہو گیا, مقابلہ برابر ہو. اس انداز سے گھر والوں کی دل جوئی, محبت کا اظہار. گھر خشکی سے نہیں چلتا, دوستوں میں خشکی نہیں ہوتی. فرمایا میاں بیوی کی زندگی دوستی ہے, دوستی میں خشکی نہیں چلتی. یہ کوئی بزرگی نہیں کہ ہر وقت ماتھے پہ بل ہو, چہرے پہ سنجیدگی ہو. گھر والوں کے ساتھ دل جوئی کی باتیں کرنا بھی عبادت. یہ بھی عبادت ہے, اس لیے کہ اگر اس تعلق میں کمزوری ہو گئی نا میرے عزیزو, محبت میں کمزوری ہو گئی, اس دوستی میں کمزوری ہو گئی, تو خطرہ ہے مرد بھی کسی فتنے میں پڑ جائے, عورت بھی کسی فتنے میں پڑ جائے. اور اب تو چار دیواری رکاوٹ نہیں ہے, اب تو چار دیواری رکاوٹ نہیں ہے, اب تو دروازہ گیٹ رکاوٹ نہیں ہے. فتنے گھر میں موبائل ہے. اگر اس رشتے کی دوستی اور محبت میں غلط فہمیاں آ گئی, دوریاں آ گئی, خطرہ ہے دونوں فتنوں میں پڑ جائیں, دونوں فتنوں میں پڑ جائیں. تو گھر کو محبت سے آباد کریں, دینی معاشرت لے کے آئیں, ایمانی اخلاق لے کے آئیں, لطف آئے گا, مزہ آئے گا, اس میں کوئی شک نہیں. دونوں ہاتھوں سے تالیاں بجتی, یہ اہتمام میاں بیوی دونوں کو کرنا ہوگا. لیکن اگر کسی طرف سے کمزوری بھی ہے نا, تو جو بھی بڑے پن کا مظاہرہ کرے گا انعام وہی زیادہ پائے گا, گوئی جو بھی درگزر کرے گا انعام وہی پائے گا, جو بھی معاف کر دے گا انعام وہی پائے گا, جو بھی احسان کرے گا اللہ کیا انعام وہی پائے گا. تلخی سے تلخی کا جواب تلخی سے دینا گھر تو نہیں بنے گا, تانے کا جواب تانوں سے, اینٹ کا جواب پتھر سے, یہ تو گھر نہیں بنے گا. درگزر کرنا ہوگا, معاف کرنا ہوگا. تو اس سے گھر خوبصورت ہوتے ہیں بھائی, اور گھروں کی ایمانی زندگی سے میرے عزیزو پورے دین پہ چلنا, دینی زندگی اختیار کرنا دونوں کے لیے آسان ہوتا ہے. وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى, تم نیکی کے معاملے میں ایک دوسرے کے معاون بنو, مددگار بنو. تو زندگی کا سب سے قریبی دوست, قریبی ساتھی تمہیں ابھی بھی کی زندگی, یہاں اگر یہ تعاون مل جائے تو منزل آسان ہو جائے گی, یہ زندگی کا سفر بڑا ایمانی اور خوشگوار گزرے گا. اللہ ہم سب کو ایسی ایمانی اور اخلاقی زندگی اپنے گھروں میں نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اللہم لک الحمد کلو ولک الشکر کلو, اللہم لک الحمد کلو ولک الشکر کلو. اللهم آئنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك, اللهم آئنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. یا ارحم الراحمین, جو کچھ کہا سنا عمل کی توفیق نصیب فرما, ایمان والی عافیت والی صحت والی زندگی عطا فرما. مولا کریم ہمیں پیاری ایمانی اسلامی معاشرت نصیب فرما, ایمانی اخلاق نصیب فرما, گھروں میں محبتوں کی زندگی نصیب فرما, ازواجی رشتے میں ہمیشہ اعتماد کی زندگی عطا فرما, غلط فہمیوں سے بدگمانیوں سے ٹوٹ پھوٹ سے محفوظ فرما, ہماری اولادوں کو اپنا بھی والدین کا فرما بردار بنا. اے مولا کریم اپنے فضل سے تمام حاضرین حاضرات سامعین سامعات کی تمام جائز حاجات کو پورا فرما, مشکلات کو آسان فرما, پریشانیوں کو ختم فرما. مولا کریم ساری امت مسلمہ کے حال پر رحم فرما, مسلمانوں میں ایمانی اسلامی اخوت کو زندہ فرما. رنگ نسل وطن علاقے زبانوں کی بنیاد پر جتنی بھی نفرتوں کی شکنیں ہیں مسلمانوں کے ان فتنوں سے محفوظ فرما, عصبیت کی گندگی سے محفوظ فرما. مولا کریم اسلامی زندگی کی اسلامی رشتے کی تازگی نصیب فرما, مسلمانوں میں ایمانی رشتہ اے مولا کریم تر و تازہ عطا فرما، اپنے فضل سے وطن عزیز کو امن اور سلامتی کا گہوارہ بنا، یا نیکی کی اور خیر کی اور تعمیر کی جتنی قوتیں ہیں انہیں غلبہ نصیب فرما، مولا کریم یا ایمان ہدایت کی فضاؤں کو عام فرما، جو مسلمانوں میں بے حیائی فحاشی اور بے دینی کو فروغ دے رہے ان کے شر سے مسلمانوں کو محفوظ فرما، یا ارحم الراحمین ہمارے ملک پہ رحم فرما، ہمارے شہر پہ رحم فرما، ساری امت مسلمہ کے حال پہ رحم فرما، مولا کریم دنیا بھر کے مظلوم مسلمانوں کی مدد اور نصرت فرما، اپنے فضل سے دین کی خدمت کی جتنی شکلیں تیرے ہاں مقبول ہیں سبھی کی حفاظت فرما، مدد اور نصرت فرما، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين برحمتك.
1: You are listening to the highlights of the day's programs. Tune in to Radio Islam Daily from 10 p.m. for these highlights on medium wave 1548 or via satellite if you're listening to us in the Southern African region, and worldwide via audio stream on www.radioislam.co.za.